Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este marți, 9 iunie 2026, este ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:00-12:30, ora Turchiei, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul ediției de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un episod al programului Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Știrile. Ministrul Fidan, scăderea nivelului de siguranță a navigației în Marea Neagră este îngrijorătoare. Ministrul de Externe Hakan Fidan a declarat că este îngrijorător faptul că siguranța navigației în Marea Neagră scade din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina, spunând următoarele. Acum părțile caută să lovească din ce în ce mai multe ținte diferite pentru a schimba ecuația militară existentă. Ministrul a făcut aceste declarații la Palatul Cirane în cadrul conferinței de presă comune ce a urmat cele de-a 10 reuniuni tripartite a miniștrilor de externe Turcia, Azerbaijan, Georgia, la care au participat omologii săi Ceyhun Bayramov și Maka Bucureșvili. Fidan a subliniat tendința de extindere geografică a conflictului, menționând că munițiile și armamentul utilizate de beligeranți au fost identificate până în statele Baltice, Estonia, Lituania și Letonia și că România este de asemenea expusă acestor riscuri. Ministrul a tras atenția asupra faptului că minele marine și vehicule navale fără pilot pot ajunge până în strâmturile turcești, menționând totodată că a fost martor al unor situații în care Georgia a fost vizată în mod similar. Amintind că în trecut au fost create mecanisme pentru a asigura prudența părții

0: lor în chestiuni esențiale. Fidan a evocat rolul crucial al președintelui Erdogan în inițiativa privind cerealele la Marea Neagră, descriind-o drept un succes istoric. În prezent, degradarea siguranței navigației în Marea Neagră ca urmare a extinderii conflictului este un motiv de îngrijorare pentru noi toți, a declarat Fidan. Ministrul a precizat că acest subiect este monitorizat îndeaproape în mod colectiv, fiind în contact permanent cu părțile implicate și a subliniat importanța vitală a evitării oricărui incident care ar putea viza navele civile. Fidan a avertizat că riscul ca dronele și rachetele scăpate de sub control pe câmpul de luptă să provoace tragedii din cauza erorilor de identificare a țintelor reprezintă o realitate critică. Acesta a accentuat necesitatea ca navele de transport și embarcațiunile de pescuit să mențină o coordonare strânsă cu instituțiile competente pe durata tranzitului prin apele teritoriale. Ministrul a reafirmat că Turcia acordă o prioritate absolută stabilității și dezvoltării regionale, prin care constituie pilonii politice externe promovate de președintele Erdogan încă de la începutul mandatului. Președintele Trump urmează să anunțe victoria totală asupra Iranului în 2 săptămâni. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că administrația sa este pe cale să proclame o victorie totală asupra Iranului în următoarele 2 săptămâni, pe fondul unei reduceri raportate escaladării tensiunilor dintre Iran și Israel. În timpul unui meeting televizat organizat pentru senatorul republican Lindsey Graham, Trump a afirmat următoarele: "Am fost o echipă foarte puternică și cred că câștigăm acea bătălie, dar o veți câștiga cu adevărat în următoarele 2 săptămâni când vom declara victoria totală." Între timp, Iranul a avertizat cu privire la ceea ce numește un răspuns zdrobitor, precizând că Israelul și aliații săi ar fi trebuit să învețe lecții din evoluțiile recente. Netanyahu sfidează avertismentele lui Trump și apără atacurile israeliene. Netanyahu a declarat că l-a informat pe președintele Trump că Israel își păstrează dreptul de plin la autoapărare împotriva Iranului, în ciuda obiecțiilor liderului american. Netanyahu și-a reiterat poziția după loviturile israeliene asupra Beirutului, subliniind că Israelul va continua să acționeze pentru a se proteja. În urma bombardamentelor din Beirut, Iranul a ripostat lansând rachete către Israel. Totodată, într-o declarație pentru Financial Times, președintele Trump a avertizat că Israelul nu va avea de ales și l-a îndemnat pe Netanyahu să fie prudent, subliniind că el dă tonul și avertizând că o escaladare continuă ar putea lăsa Israelul tot mai izolat. CPI l-a suspendat pe procurorul șef Karim Khan pentru presupuse abateri. Curtea Penală Internațională l-a suspendat pe procurorul Karim Khan în urma unei anchete a Organizației Națiunilor Unite privind acuzațiile de conduită sexuală neadecvată. Forul de conducere al curții a anunțat că Khan va face obiectul unor proceduri disciplinare care implică cele 125 de state membre, însă concluziile investigației vor rămâne confidențiale. Khan a aflat în concediu din mai 2025, insistă asupra nevinovăției sale, susținând că raportul nu a găsit dovezi privind abaterile sau abuzul de autoritate. Karim Khan a intrat în atenția publică după ce a solicitat mandate de arestare pe numele lui Netanyahu și al fostului ministru al apărării Yoav Gallant pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza. Germania și Franța renunță la programul comun pentru avioanele de vânătoare. Germania și Franța au convenit să renunțe la planurile pentru un avion de vânătoare comun de generație următoare, după ani de neînțelegeri între companiile implicate. Cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au concluzionat că firmele nu pot ajunge la un acord privind construirea unei aeronave de luptă comune în cadrul programului Future Combat Air System. Deși proiectul lansat în 2017 pentru a înlocui avioanele franceze Rafale și cele germane Eurofighter a fost sistat, oficialii precizează că inițiativa mai largă privind dezvoltarea avioanelor va continua, punând accent pe cooperarea europeană în domeniul apărării și pe dezvoltarea tehnologiei militare. Președintele Erdogan și președintele interimar al Venezuelei Rodriguez discută despre energie și minerit. În final, președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan s-a întâlnit la Istanbul cu președintele interimar al Venezuelei Delcy Rodriguez pentru discuții privind relațiile bilaterale și evoluțiile regionale. Potrivit direcției de comunicare a Turciei, președintele Erdogan a reafirmat sprijinul Turciei pentru poporul venezuelan și a declarat că Ankara rămâne angajată în consolidarea cooperării. Liderul turc a evidențiat comerțul, energia și mineritul drept sectoare cheie pentru o colaborare aprofundată între cele două țări. Cei doi oficiali au analizat de asemenea eforturile de creștere a schimburilor comerciale bilaterale, vizând atingerea unui volum anual de 3 miliarde de dolari. Directorul general Tusaș Mehmet Demirolu, Turciei, este înaintea Europei în proiectele de avioane de luptă. Directorul general al companiei Tusaș, industria aerospațială turcă, Mehmet Demirolu, a explicat succesele globale și viziunea de viitor a industriei de apărare turce în cadrul conferinței Tehnologia Aviației și Apărării a Turciei în ascensiune organizată la Ambasada Turciei din Berlin. Demirolu a precizat că parcursul Tusaș, început în 1973 într-o mică unitate, a devenit o structură 100% națională și autohtonă în 2005 prin achiziționarea integrală a acțiunilor străine, subliniind că în ultimii 20 de ani au dezvoltat 13 platforme originale, inclusiv aeronave cu pilot și fără elicoptere și proiecte spațiale. Astăzi lucrăm într-un campus gigantic de 4 milioane de metri pătrați la Kahraman Kazan, Ankara, cu o echipă dinamică de 16.300 de persoane. Vârsta noastră medie este 34 de ani. Avem birouri în numeroase puncte ale lumii și ne vom extinde în curând în Africa cu precădere în Nigeria, a declarat acesta. Evidențiind rolul strategic al Tusaș pe piața aviației civile globale, Demirul a subliniat că firma este una dintre puținele instituții din lume care produce componente pentru Airbus și Boeing. Demirul a declarat următoarele: suntem unul dintre cei mai mari furnizori pentru Airbus și Boeing în domeniul structurilor de aviație civilă pentru anumite componente critice. Suntem singurul producător din lume. Aproape fiecare aeronavă Airbus care zboară poartă amprenta Tusaș. Specificând că își propun să devină una dintre instituțiile de referință la nivel mondial în ceea ce privește avioanele de luptă de generația 6, Demirol a menționat următoarele. Deși în Europa se discută despre proiecte precum Tempest sau FCAS, Franța, Germania, Spania sau Regatul Unit, nu și-au început încă efectiv proiectele. Noi suntem mult înaintea lor. Primul zbor al avionului național de luptă CAN din 2024 a schimbat parcursul întregii țări. Turcia a devenit una dintre cele 4 țări din lume capabile să stăpânească această tehnologie. Aplicăm calendarul cu rigurizitate pentru a moderniza coloana vertebrală de atac a forțelor aeriene turce formată din F-16 cu sisteme autohtone și naționale. Împărtășind viziunea în domeniul spațial, Demirul a precizat că centrul spațial stabilit în Somalia este un pas strategic, menționând că se va confrunta cu un blocaj global al lansărilor pe măsură ce cursa spațială se intensifică. Demirul a afirmat că această investiție va asigura dependența Turciei în lansările spațiale, sublinind că pierderea de forță de muncă calificate, înregistrată la începutul anilor 2020, a fost inversată, Demirul a declarat. Astăzi, numărul angajaților care se întorc în țara noastră și la Tusaș este mult mai mare decât al celor care pleacă. Această companie este parteneriatul comun al celor 86 de milioane de cetățeni ai noștri. Directorul general Tusaș i-a invitat pe tinerii ingineri din străinătate să revină în Turcie și să participe la programele de stagiu derulate în colaborare cu ITB.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Rusia afirmă că palestinienii trebuie să aibă un stat independent cu capitală în Ierusalimul de Est. Palestinienii trebuie să primească oportunitatea de a stabili un stat independent în Cisjordania ocupată și în fâșia Gaza asediată, ca cu Ierusalimul de Est drept capitală, coexistând în pace și securitate cu Israelul, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rusiei Externe. Maria Zaharova a pledat luni pentru o soluționare negociată a problemei palestiniene și altor conflicte regionale, reafirmând sprijinul vecinul Moscovei pentru un stat palestinian alături de Israel. Ea a criticat ceea ce a descris drept eforturi reînnoite ale unor centre de reflecție susținute de guverne occidentale de a promova scheme alternative pentru viitorul Palestiniei, inclusiv propuneri care leagă teritoriile palestiniene de statele arabe vecine. Zaharova a declarat că astfel de idei au fost respinse anterior atât de palestinieni cât și de țările arabe, contrazicând cadrul juridic internațional pentru soluționarea conflictului, inclusiv rezoluțiile Consiliului de Securitate și ale Adunării Generale a ONU, Inițiativa Arabă de Pace și principiile de la Madrid. Este necesar ca dreptatea istorică să prevaleze și ca palestinienii să poată stabili un stat independent.

0: independente în Cisjordania și în Fâșie Gaza, cu Ierusalimul de Est drept capitală, coexistând în pace și securitate cu Israelul, a declarat Zaharova, citată de agenția rusă de presă TASS. Ea a adăugat că eforturile de a ocoli pozițiile statelor arabe în căutarea unei soluții pentru Orientul Mijlociu sunt sortite eșecului și nu vor conduce la o stabilitate durabilă. În schimb, Zaharova a solicitat negocieri directe între palestinieni și israelieni pentru a aborda aspectele privind statutul final și parametrii unei soluții bazate pe două state, acceptabile pentru ambele părți. Aceasta a mai precizat că Orientul Mijlociu se confruntă cu o nouă criză de securitate în urma atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, susținând că sunt necesare eforturi internaționale și regionale coordonate pentru a face față provocărilor din regiune. Zaharova a declarat că Rusia rămâne deschisă cooperării cu partenerii internaționali, angajați într-o soluționare negociată, și a îndemnat toți actorii externi să respecte rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU și să transmită mesaje coerente părților implicate. Ea a menționat că Rusia continuă să susțină inițiativele internaționale menite să avanseze procesul de pace în Orientul Mijlociu, inclusiv o propunere aprobată de ONU pentru convocarea unei conferințe internaționale privind regiunea. Israelul a ucis peste 73.000 de palestinieni, majoritatea femei și copii, și a rănit peste 173.000 de persoane în timpul genocidului din Gaza, începând în octombrie 2023. Cheltuielile pentru arme nucleare au atins un nivel record de 118,8 miliarde de dolari în 2025, o creștere de 19%. În raportul intitulat Proiectat din timp, cheltuielile pentru arme nucleare în 2025, publicat de ICAN, sunt centralizate datele privind bugetele alocate acestui domeniu de către cele 9 state care dețin arsenal nuclear. În 2025, cele 9 state nucleare au cheltuit 118,8 miliarde de dolari, echivalentul la 3768 de dolari pe secundă pentru arsenalele lor. Aceasta este cea mai mare sumă înregistrată vreodată, se arată în raport. Documentul indică faptul că totalul cheltuielilor efectuate de China, Franța, India, Israel, Coreea de Nord, Pakistan, Rusia, Regatul Unit și SUA au crescut cu 17,8 miliarde de dolari față de anul precedent, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 19%. Pe parcursul anului, sectorul privat a generat câștiguri de cel puțin 38 miliarde de dolari din contracte privind armamentul nuclear. SUA au cheltuit 69,82 miliarde de dolari, depășind totalul cumulat a tuturor celor state nucleare. Washington a înregistrat cea mai mare creștere anuală de 12,4 miliarde de dolari. China s-a plasat pe locul al doilea cu 13,5 miliarde de dolari. Rusia a ocupat locul al treilea cu 12,6 miliarde de dolari, depășind Regatul Unit, care a raportat cheltuieli de 9,5 miliarde de dolari, se precizează în document. Raportul detaliază și alocările celorlalte state, Franța, India, Pakistan, Israel și Coreea de Nord, sublinind că cele 9 state au cheltuit în total 471 de miliarde de dolari în ultimii 5 ani. Raportul evidențiază faptul că, în timp ce arsenalele sunt modernizate și extinse, proiecțiile indică o continuare a creșterii acestor costuri în anii ce vor urma. Raportul subliniază contrastul dintre aceste sume și nevoile umanitare. Cheltuielile pe un singur minut ar putea asigura apă curată și salubritate pentru 3478 de persoane, iar echivalentul unei zile de cheltuieli ar putea salva 2 milioane de oameni de la insecuritate alimentară. Suma cheltuită într-o săptămână ar putea asigura protecție împotriva rujeolei, orionului și rubeolei pentru peste 12 milioane de persoane. Cheltuielile pe un singur an ar putea furniza energie solară pentru peste 6 milioane de locuințe, se arată în raport, semnalând reducerile Fondului ONU pentru Asistență Umanitară și Dezvoltare din ultimii ani, documentul conchide. Doar sumele cheltuite de SUA pentru arme nucleare în 2025 ar fi putut acoperi întregul buget anual al ONU de 19 ori. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați un nou episod al programului Sfaturi Utile. Audiere plăcută!
1: Sfaturi Utile.

Bună ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi vom aborda activitățile vulcanice ale căror consecințe pot fi dezastruoase pentru ființele vii. Începem spunând că vulcanii erup deoarece

Irupția vulcanilor are loc când magma și gazele se deplasează în sus și ies din scoarța terestră spre suprafață. Magma de sub scoarța terestră se află în stare topită datorită temperaturii și presiunii ridicate. Magma se acumulează în camerele magmatice în interiorul scoarței terestre și generează presiuni în aceste camere. Pe măsură ce presiunea crește, magma începe să se miște spre suprafață. În cele din urmă, această masă, care străpunge violent suprafața, se revarsă pe pământ.

Vapor de apă, dioxid de carbon și azot sunt de obicei gazele prezente în magmă. Pe măsură ce magma se ridică spre suprafață, gazele care se topesc în ea sub presiune se mișcă împreună cu ea. Odată ce se apropie de suprafață și presiunea scade, gazele se dizolvă în magmă și devin libere. Acest lucru duce la o explozie violentă care face ca gazele să străpungă scoarța terestre și să ducă magma până la suprafața Pământului. Intensitatea acestor explozii împinge rocile în sus pe kilometri întregi și aduce cu sine formarea munților. Munții vulcanici se formează prin răcirea maselor vulcanice, în special a tufurilor și a lavei. Printre exemple de munți vulcanici se numără Nemrut, Erciyes și Siphon în Turcie, Etna și Vesuviu în Italia, Fuji în Japonia și Tambora în Indonezia. Cel mai înalt munte vulcanic din lume este muntele Mauna Loa, situat pe insula Hawaii din Statele Unite ale Americii, cu o înălțime de 4169 de metri.

Ca urmare a erupției, masele vulcanice sunt ejectate în atmosferă. Printre acestea se numără cenușă și fragmente de lavă, fragmente mari de roci rupte din crater numite bombe vulcanice și fluxuri piroclastice formate dintr-un amestec de cenușă vulcanică inflamabilă și gaze. Intensitatea erupțiilor variază în funcție de fluiditatea magmei, de cantitatea de gaz în masă vulcanică care ajunge la suprafața Pământului și de structura generală a vulcanului. Erupțiile vulcanice, care sunt un rezultat natural al proceselor geologice, afectează în mod grav natura și bunurile materiale din jurul lor.

0: Vulcanii s-au transformat și s-au dezvoltat de-a lungul unei perioade lungi de timp pe scara timpului geologic. În timpul etapelor de formare a Pământului, activitatea vulcanică a fost mult mai intensă. În această perioadă, vulcanii au modelat suprafața și atmosfera planetei noastre, contribuind la forma sa actuală. De exemplu, activitatea vulcanică din istoria timpurie a Pământului a jucat un rol important în formarea gazelor și a vaporilor de apă în atmosferă. Episodul de astăzi al programului nostru despre erupția vulcanilor se încheie aici. Ne luăm rămas bun!
1: Sfaturi utile.

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim cele mai notabile titluri. Ministrul Fidanț, scăderea nivelului de siguranță a navigației în Marea Neagră este îngrijorătoare. Președintele Trump urmează să anunțe victoria totală asupra Iranului în 2 săptămâni. Netanyahu sfidează avertismentele lui Trump și a apărat atacurile israeliene. CPI l-a suspendat pe procurorul șef Karim Khan pentru presupuse abateri. Germania și Franța renunță la programul comun pentru avioanele de vânătoare. Președintele Erdogan și președinta interimară Venezuela Rodriguez discute despre energie și minerit. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot Vest. Mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este miercuri 10 iunie 2026, la care a fost ora 12. Revenim cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod din serie de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gaza, Reziliență, Voință și Umanitate sub povara foametei. Urmează buletinul de știri

Buletin de știri SUA lansează lovituri aeriene majore asupra Iranului. Teheranul avertizează asupra consecințelor. Statele Unite au lansat lovituri aeriene majore asupra Iranului la auzit după ce un elicopter de atac american a fost doborât în apropierea strâmtorii Ormuz. Presa de stat iraniană a raportat explozii și sirene de raid aerian în mai multe zone de coastă, inclusiv în Sirii, insula Keshm și Bandar Abbas. Comandamentul central al SUA a precizat că atacurile au fost efectuate la ordinele președintelui Donald Trump, descriind operațiunea drept o măsură de autoapărare și un răspuns proporțional la ceea ce a numit agresiune iraniană. Între timp, Iranul a avertizat că va riposta. Ministrul de externe Abbas Araghchi a cerut Statelor Unite să părăsească regiunea dacă doresc să rămână în siguranță și a declarat că Iranul nu va lăsa niciun atac sau amenințare fără răspuns. Franța îi interzice accesul ministrului israelian de extremă dreaptă Smotrich din cauza ocupării teritoriilor din Cisjordania. Franța i-a interzis ministrului israelian de finanțe de extremă dreaptă Bezalel Smotrich să intre în țară în coordonare cu Marea Britanie, Canada, Australia, Norvegia și Noua Zeelandă din cauza violențelor coloniștilor israelieni ilegali din Cisjordania ocupată. Ministrul de externe Jean-Noël Barrot a declarat că Smotrich

politici promovează anexarea, crearea de noi așezări în Cisjordania ocupată și politici pe care comunitatea internațională nu le poate accepta. Ministrul Securității Naționale al Israelului, Itamar Ben-Gvir, fusese deja interzise intrare în Franță. Țara viza de asemenea lideri ai coloniștilor și indivizi implicați în incidente violente. Camera Reprezentanților a SUA a aprobat un proiect de lege privind migrația în valoare de 10 miliarde de dolari. Camera Reprezentanților a SUA a aprobat un pachet de finanțare de 70 de miliarde de dolari cu un vot strâns de 214 la 212 în ciuda opoziției democrate, marcând o victorie pentru președintele Camerei Mike Johnson și punând capăt unui blocaj de finanțare pentru aplicarea legii privind imigrația la Departamentul Securității Interne. Proiectul de lege finanțează Serviciul pentru Imigrație și Control Vamal și Serviciul de Protecție a Avemilor și Frontierelor pentru restul mandatului președintelui Trump. Johnson l-a numit finanțare pe 3 ani. Senatul a avansat măsură cu 52 de voturi pentru și 47 împotrivă, fără sprijinul democraților. Strategia Turciei de eliminare a terorismului la sursă se dovedește eficientă, spune Erdogan. Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că Turcia a obținut succese în materie de securitate atât în țară cât și în străinătate prin eliminarea terorismului la sursă. Vorbind la Ankara, președintele Erdogan a declarat că reuniunea s-a concentrat pe creșterea gradului de conștientizare cu privire la documentul politicii de securitate națională a Turciei. Documentul subliniază evaluările amenințărilor la adresa țării, precum și obiectivele sale de politică externă. Președintele Turciei a menționat că după tentativă de lovitură de stat eșuată din 15 iulie 2016, Turcia a adoptat o strategie de securitate mai activă. El a declarat că această schimbare a inclus operațiuni transfrontaliere în Irak și Siria. Președintele a afirmat că acele operațiuni au marcat o nouă era a securității pentru Turcia. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod din serie de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gaza, Reziliență, Voință și Umanitate sub povara foametei. Audiere plăcută! Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povara foametei. Distrugerea sistematică a economiei din Gaza. Industria și agricultura reprezintă coloana vertebrală a oricărei economii, iar în Gaza ambele au fost condamnate la aceeași soartă ca și populația aflată sub asediu. Începând cu anul 2007, sectoare industriale esențiale din Gaza, precum industria textilă și de confecții, unitățile de procesare alimentelor, producția de materiale de construcții, industria metalurgică și fabricarea anumitor tipuri de îngrășăminte, au fost sistematic distruse sub presiunea unei blocade terestre, maritime și aeriene. Aceste sectoare au fost aduse în pragul colapsului prin impunerea diverselor interdicții și măsuri obligatorii, într-o politică similară cu cea de acaparare a teritoriilor palestiniene. De exemplu, Israelul condiționa taxarea mărfurilor importate de palestinieni, aplicând o suprataxă de 12% dacă destinația finală a mărfii nu era Israelul, ceea ce a permis în final confiscarea 80% din veniturile fiscale palestiniene. Pierderea unei părți semnificative din aceste venituri a redus fluxul monetar pe piața palestiniană, iar scăderea puterii de cumpărare a afectat direct producția din fabrici. După octombrie 2023, Israelul a vizat și a distrus fabricile, depozitele și infrastructura care mai încercau, cu mari dificultăți, să rămână funcționale. Piața din Gaza reprezenta 40% din întreaga piață palestiniană. Din cauza războiului, Palestina a pierdut acest procent, iar Gaza a suferit aceeași pierdere. Înainte de conflict, Gaza exporta numeroase produse către Cisjordania, însă acest flux comercial a încetat complet pe durata războiului. Aproximativ 50.000 de unități comerciale, centre și structuri, de la fabrici până la magazine, au fost ținte la atacurilor israeliene. Distrugerea industriei a dus rata șomajului la un nivel de 95%. Locurile de muncă, angajații, furnizorii și consumatorii au fost eliminați. Într-un context în care consumatorii nu mai dispun de nicio resursă financiară, blocarea intrării ajutoarelor alimentare a dus la creșterea galopantă a prețurilor, prăbușind astfel în mod sistematic economia din Gaza.

În ediția de astăzi vom asculta situația fabricilor bombardate și a industriei locale reduse la nivel de mică întreprindere prin mărturile oamenilor de afaceri din Gaza. Brutărie Yasin, situată în tabără de refugiați nu se erată din centrul fâșie Gaza, este una dintre afacerile care încearcă să se ridice după distrugere. Deși grav avariată în urma atacurilor israeliene, brutăria a reluat producția în ciuda tuturor dificultăților. Chiar și în condiții de pene de curent și penurie de combustibil și făină, lucrătorii continuă să producă pâine și diverse produse de patiserie. Proprietarul Muhammad Yasin povestește. Ne-am întors aici la începutul anului 2024 și am găsit brutăria complet dărâmată. Am încercat să o reparăm, am luat-o practic de la zero. Am curățat locul și am înlocuit utilajele distruse pentru a repune producția pe picioare. Menționând că lucrează într-o secțiune îngustă a clădirii grav avariate, Yasin adaugă. Spațiul în care ne aflăm acum reprezintă doar 10% din fabrică. Lucrăm în 10% din clădire. Această brutărie avea 1500 de metri pătrați. Astăzi putem produce doar pe 400 de metri pătrați. Am insistat să ne reluăm munca în ciuda tuturor pierderilor. Am vrut să continuăm să servim oamenii. Am dorit să oferim pâinea brutăriei Yasin la fel cum o făceam înainte de atacuri. Am vrut să transmitem mesajul că suntem hotărâți și că, indiferent ce fac israelienii, noi suntem încă aici. Fabrica de biscuiți Alaris din orașul Deir al-Balah are o poveste similară. După ce a fost închisă timp de mai bine de 2 ani, din cauza atacurilor și a distrugerii infrastructurii, fabrica a fost parțial redeschisă. Proprietarul Riyad al-Mukadma descrie situația. Fabrica Alaris a fost avariată în timpul războiului. Utilajele, clădirile și liniile electrice au fost distruse, iar producția a fost oprită complet. După încetarea focului, muncitorii au făcut tot posibilul pentru a repara fabrica și a relua producția. Totuși, volumul este extrem de limitat din cauza penuriei de combustibil, a costurilor ridicate și a furnizării limitate de energie electrică. Fabrica funcționează doar 3-5 zile pe lună și poate realiza doar o mică parte din producția anterioară. Forța de muncă a scăzut și ea considerabil. De la 200-300 de angajați înainte de război, numărul lor a scăzut astăzi la aproximativ 70. Acest tablou arată clar cum atacurile israeliene au paralizat industria și mijloacele de subzistență din Gaza, dar dezvăluie totodată lupta producătorilor locali de a menține activitatea în condiții economice și de infrastructură extrem de dure. Fabrica de dulciuri și biscuiți Schumer, situată în zona centrală a fâșiei Gaza și considerată una dintre cele mai mari din regiune, nu a scăpat nici ea de atacurile israeliene. Fabrica Schumer, o clădire cu 4 etaje, care furniza produse alimentare și reprezenta sursa de venit pentru mii de familii palestiniene, nu mai este acum decât o grămadă de moloz. Omul de afaceri palestinian Ahmed Schumer descrie amploarea pagubelor prin cuvintele 40 de ani de muncă. Am pus bazele acestui sector în Gaza acum 40 de ani. Am început ca o fabrică mică, dar am crescut. Fabrica avea 4 etaje și era construită pe o suprafață de 3 hectare. De-a lungul anilor, am instalat 9 linii de producție separate, incluzând chipsuri, biscuiți, biscuiți sărați și diferite tipuri de dulciuri. Estimând o pierdere de 15 milioane de dolari, Schumer continuă. Fabrica a asigurat traiul pentru 200 de familii. Genocidul comis de Israel în fâșie Gaza a distrus complet fabrica. Benzile noastre de producție sunt sub durămături. Noi avem răbdare. Singura noastră speranță este ca lumea să vadă această situație. Sectorul telecomunicațiilor a fost de asemenea printre țintele atacurilor israeliene. Conform unui document publicat pe 12 octombrie de Compania Palestiniană de Telecomunicații, 35% din rețeaua de telefonie fixă și internetul domestic a suferit întreruperi, afectând peste 50% dintre abonați. În zilele de după acest anunț, aceste cifre au crescut și mai mult. Atacurile israeliene au provocat distrugeri masive în infrastructura de comunicații, inclusiv stâlpi de electricitate, cabluri și linii de fibră optică. Daunele nu s-au limitat însă doar la atât. Atacurile au provocat întreruperi

și în principalele linii de fibră optică ce conectează fâșia Gaza cu Cisjordania și cu restul lumii. Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

Proiectul de mândrie al Turciei, Can, își dezvăluie noua imagine. Mai mic, mai atletic, mai avansat. Noile prototipuri sunt puse sub reflectoare. Acest gigant, care pe radarul inamic apare la fel de mic ca o albină, va cuceri cerul în 2029. Can își prezintă noile versiuni, iar toate detaliile tehnice sunt acum aici. Astăzi vă prezentăm cele mai recente evoluții privind Can, proiectul de referință al industriei turce de apărare. Noile prototipuri ale acestui avion de vânătoare de generația 5-a, care a fascinat întreaga lume la primul său zbor, au fost puși oficial sub reflectoare, evidențiind modificări structurale majore. În continuare, urmează o analiză amplă realizată de Sertac Aksan pentru TRT Haber. Să descoperim împreună povestea noului star din patria cerului.

Kaan, actorul principal din Patria Cerului al industriei turce de apărare, a început în forță noul an. Spre deosebire de primul prototip, care s-a ridicat de la sol anul trecut, acum sunt pregătite încă două platforme. Una dintre aceste platforme este prototipul denumit P1. Testele de zbor propriu-zise din cadrul proiectului vor fi efectuate cu acesta. Cealaltă platformă, pe care o vedem în premieră, este cunoscută în domeniul aviației sub numele de Iron Bird sau pasărea de fier. Aceasta este de fapt o platformă terestră pe care sunt testate absolut toate sistemele critice și subansamblele aeronavei, începând cu sistemul de control al zborului. Mai exact, cele două prototipuri Kaan, aflate în dotarea Tusaș, vor efectua zboruri de test pe parcursul acestui an, ori de câte ori se va ivi ocazia. În schimb, pe platforma numită Iron Bird, se vor efectua toate testele critice la sol. Ce modificări au fost aduse platformelor Kaan? Desigur, când răspundem la această întrebare, trebuie să subliniem că progresăm pe baza unor informații limitate. Asta deoarece formulăm ipoteze privind modificările efectuate analizând doar anumite secvențe din clipurile video apărute, în lipsa unor fotografii statice foarte clare sau a unui material video detaliat axat strict pe platformă, este aproape imposibil de identificat cu precizie fiecare schimbare. Privind cele două platforme amplasate chiar în spatele primului Kaan care a zburat, primul element care atrage atenția este forma mult mai compactă a aeronavei. Se observă de asemenea o ușoară reducere a lungimii și a gabaritului general. Desigur, un punct asupra căruia ne îndreptăm cu toții atenția este partea frontală. La noile prototipuri Kaan, botul aeronavei are o formă mai robustă. Nu greșim dacă afirmăm că aici au fost operate revizuiri structurale pentru a integra radarul murat a ESA, dezvoltat de Aselsan. Motivul acestei schimbări este tocmai integrarea noului radar. Aici trebuie să deschidem o paranteză și pentru cupola carcasei radarului. Și aici există o modificare. Această secțiune deține o structură specială, fiind dezvoltată special pentru a împiedica semnalele radar inamice să afecteze sistemele Kaan. Continuând analiza noilor aeronave, se observă că poziția și dimensiunea prizelor de aer au fost modificate. Față de primul model, acum vedem prize de aer amplasate mai aproape de linia cabinei de pilotaj. De asemenea, remarcăm diferite panouri de mici dimensiuni, dispuse atât în zona frontală cât și în secțiunea mediană și pe linia aripilor posterioare. Se estimează că aceste spații, distribuite pe întreaga suprafață a fuzelajului, reprezintă antene încastrate.

infraroșu IRST, ambele dezvoltate de Aselsan, sunt vizibile clar pe noul prototip. Aceste sisteme îi permit aeronavei CAN să localizeze cu ușurință ținte inamice aflate la distanțe mari, fără a-și trăda propria poziție. Când CAN a efectuat primul său zbor, aeronava ni s-a părut tuturor extrem de masivă și impunătoare. Cu toate acestea, în ciuda dimensiunilor sale, am aflat că sistemele speciale integrate o fac să pară pe radarele inamice la fel de mică ca o albină. De la acel prim zbor, designul noilor prototipuri CAN a evoluat vizibil. Noua platformă a devenit ceva mai compactă, dar a dobândit o structură mai atletică. Partea vitrată a cabinei, cupola, a fost realizată dintr-o singură piesă, scopul fiind evident reducerea rezistenței aerului la viteze supersonice. La noul prototip CAN se observă de asemenea că trenul de aterizare principal din spate este mai lat și se deschide spre exterior. În plus, distanța dintre cele două motoare poziționate în partea posterioară a fost mărită comparativ cu primul prototip. Sistemul Tulgar este vizibil în cabina de pilotaj a aeronavei CAN. Un detaliu care nu a trecut neobservat vine chiar din interiorul cabinei. Sistemul Tulgar, dezvoltat de Aselsan, își face apariția în unele fotografii. După cum se știe, acest sistem proiectează toate informațiile critice de zbor și de misiune direct pe vizorul căștii pilotului.

Primul prototip Can, al cărui zbor l-am vizionat anul trecut, este programat să mai efectueze un zbor de test. Se estimează că cea de-a doua platformă nou construită va decola pentru prima dată în patria cerului în cursul acestui an, cel mai târziu în primele luni ale anului viitor. În timp ce aceste două platforme vor continua testele aeriene, cea de-a treia platformă definită ca Iron Bird va fi supusă unor teste terestre extrem de severe și provocatoare. În cele din urmă, dacă nu vor interveni modificări în planificarea inițială, prima serie de producție a aeronavei Can este programată să intre în dotarea armatei în anul 2029. Pentru anul 2032, obiectivul este finalizarea integrării motorului autohton pe aeronavele Can. Vom continua să urmărim îndeaproape evoluțiile legate de avionul nostru național de luptă, Can, mândria industriei turce de apărare. Ne reauzim în următorul nostru podcast. Pe curând!

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim cele mai importante evenimente ce au avut loc în lume până în această oră. Statele Unite au lansat lovituri aeriene majore asupra Iranului la o zi după ce un elicopter de atac american a fost doborit în apropierea strâmtorii Ormuz. Franța i-a interzis ministrul israelian de finanțe de extremă dreaptă Bezalel Smotrich să intre în țară din cauza violențelor coloniștilor israelieni ilegal din Cisjordania ocupată. Camera reprezentanților a SUA a aprobat un pachet de finanțare de 70 de miliarde de dolari cu un vot strâns de 214 la 212, în ciuda opoziției democrate, marcând o victorie pentru președintele Camerei și punând capăt unui blocaj de finanțare pentru aplicarea legii privind imigrația la Departamentul Securității Interne. NASA a numit cei 4 astronauți care vor lua parte la misiunea Artemis 3, zborul final de testare, înainte ca oamenii să se întoarcă pe lună. Directorul de operațiuni de zbor a declarat că misiunea va fi printre cele mai complexe la NASA, echipajul efectuând teste critice pe orbita Pământului. Managerul programului Artemis a declarat că următorul pas va fi o aselinizare cu echipaj uman în apropierea polului sud al lunii,

timpul misiunii Artemis 4 în 2028. Președintele Recep Tayyip Erdoğan a declarat că Turcia a obținut succese în materie de securitate atât în țară cât și în străinătate prin eliminarea terorismului la sursă. El a menționat că după tentativă de lovitură de stat eșuată din 15 iulie 2016, Turcia a adoptat o strategie de securitate mai activă. Liderul a declarat că această schimbare a inclus operațiuni transfrontaliere în Irak și Siria. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul TurkSat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Vocțiun argilucând iner, terete aini amatluenen, cioacșapri, unicitas. Cezegne ca sumă va găhava ida sunnire. Nahaga Erdogan, Turciai, abexiune de la Pius Verestina Razmavoluțiune, ațiuna vete. Nasan, rapachele, Artemis, Ierek, Arakeluțian Hamar, întâlnesc Chors de Zegnasnei.